Kong pas konge, bëhet programi në 92 FM.

mashku një tekst. Gabim mirë me madërgu me gjet pretekst. Kur e ket një arsye të vërtetë.

brez. Të më thuash sot se si e vesh. A mi shë fotografit ndo një her. Kur mërzitesh në mandje kusht të vjen.

Që ndodhi në një nat në Odes. Do t'vi në katër, tha Maria, 8-9 vjet pa 5.

0: Pse ti hesht, unë djes të kam korkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdesun se ti ike. U shërova nga magjia jote, dhe se lash zemën të dilte.

0: tu un pomparo, un pomparo.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këta.
3: Zimo, ha? Tu prish prapë?
2: Leo burma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
2: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
3: O gzim, hajdi qketi. Se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Pitepani na mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Verë Pitepan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin në ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Pitepan fillon në 15 qershor.
0: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Ore, ç'të nuk po na djojn veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
3: Po pse m'pyet mua?
2: Po të pyesë se di.
3: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
4: SSD.
5: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njeri që sa vi. SSD,
5: vepro tani. Vizito ssd.al.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
0: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Märchen, welche Jahrzehnte man da hat. Als Jön noch munter muss ich jetzt sagen.
1: Erst, Kachet.
0: Pothuese, wo man sieht haben. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%, ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri më 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te dritës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
4: Mire ke, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
8: Po më ç'a bune? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
9: O, ma, si e, që bone?
8: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
9: Oh, sa mire bone.
10: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
11: Kafe Borbone, e ti senti un re.
12: Muzika e mirë dëgjohet me dashuri. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.
13: Sa herë kaloj tek një dritare që me saksi

0: 8:02 minuta.
1: Isa vegla nuk shasin. Ama kualiteti, po, lasit më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
2: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para. Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ведь я цінтим эту гет. А з жінок мундамаш я цой.
1: Аж та качет.
0: Пасуйся, померзіта. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot. Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Ore, ç'nu po na djojm veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
3: Vepro tani. Vizito ssd.al.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Po e taksirat, sa të mbarosht ti, ma jepi që kositësën.
5: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë mëmborgj, Inda, ne jemi kudo.
6: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për te dritës.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
10: O më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
11: O, ma, si e, që bone?
10: Ade, se ta porosita i borbone.
11: Oh, sa mire bone.
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Kafe Borbone, e ti senti un re.
14: Radio Shqip. Në 92 FM.

0: del përvezëm. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Shqip FM pikal.
4: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
3: Radio Shqip.
4: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
5: Mirë mëngjes dëgjues të Radio Shqip. Kënga që vjen sot për ju është Sheqer nga Dhurata Dora, e cila u publikua në prill të vitit 2024. Dhia melodike dhe teksti u kryen nga Dhurata Dora, Tonic dhe Denk, ndërsa produksioni audio është prodhimi Panda Music. Pas një pune të palodhur, produkti muzikor erdhi gjithashtu dhe me një videoklip punuar nga Entermedia.

0: ta. Një minut me Ilën u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 9.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
3: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: I darbani në mësone familjove se si të mbetemi për herë kurios dhe aventurier. Kampi Vero Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin në ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te i dritës.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Isa vegla nuk më shasin. Ama kualiteti? Po, fshesat për pastrim të lagësht dhe të thahat. Kasher, bëje fringo.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Si që është radio, luhet muzika. Dëgjosh Shqip, në 92 FM.

0: Märchen hat jetzt Sinn, die man hier hat. Also, ich noch munter, was jetzt so.
1: Erst, Kachet.
0: Was du weißt, wo man sieht. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
2: cilësi në 4 stin.

0: jordkloden. Mos e thuaj.
1: Muzika, sa më shumë dëgjohet, aq zbukurohet. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 10.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkem e të, ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, qa bëra?
6: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave u

0: ώρα 10:39 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
4: Zimo ha, tu prish prapë?
3: Leo burma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë timen.
3: Ore taksi rat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kosicën.
4: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kosice, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mëmborgj, Inda, ne jemi kudo.
5: Gjua dhe muzika jote nuk harohen. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri më 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te i dritës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Shqip FM pikale. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
6: Një nga këngët më të bukura të Eldis Arnjeti do të mbetet kënga OK. U publikua në mars të vitit 2024 me kompozim dhe tekst nga vetë Eldis Arnjeti. Orkestrimi dhe produksioni audio përgatit nga Apollo.

0: Një minut me Hilton, u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me dy kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 11.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Me një këngë të bukur shqiptare, nuk bëhet radio. Me shumë këngë, bëhet Radio Shqip. 92 FM.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Ore, ç't nuk po na djojn veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'kem me të. Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
0: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: I depani në mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Muzika nuk kursehet, është krijuar të dëgjohet sa më tepër. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 12.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
3: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Radio e mirë me muzikë shumë. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Në 1 minutë me Ildën vjen tani kënga Ku gjen më mirë nga Elvana Gjata. Kjo këngë u publikua në 26 prill të vitit 2024. Autor të melodisë, autor të fjalëve të tekstit janë Tonik Deng dhe Elvana Gjata, ndërsa produksioni është punuar nga Panda Music.

0: Një minut me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në GoTech Electronics.
2: Muzika është si bleta. Ka edhe mjaltin, edhe thumbin. Dëgjosh qip në 92 FM.

0: Ora 13:00 e 1 minut.
1: Dëgjoj 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: E é curioso tu dizes Farmandoi.
1: Shom.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam me njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.

0: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: Omer, ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: Oma, si e, ç'a bone?
1: Hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.
5: Thuaj më pak fjalë dhe dëgjoj më shumë muzikë të zgjedhur. Radio Shqip në 92 FM.

0: 14 e 1 minutë.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse m'pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
3: vepro tani. Vizito ssd.al.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë mo marrë edhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, burë ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
4: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.

shqetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitu fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe baja.

0: me të pjekura, koktejl, a dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
3: Kur je veti dytë, atë radio e mirë merr tjetër kuptim. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shqip FM pikale. Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Po dëgjoni Radio Shqip dhe dua t'ju kujtoj se vetëse në 92 FM, ne jemi dhe online në shqipfm.al. Mbaje vjen tani për ju nga Erma Mici, kompozitor është vetë Erma së bashku me Eklidi Bahitin, ndërsa për tekstin është kujdesur Rozana Radi, orkestracioni sërish i përket Eklidi Bahitit. Kjo këngë ishte pjesëmarrëse në festivalin e 63 të këngës në radio televizionin shqiptar.

0: Një minut me Ildën u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merr gjithçka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg 29990 lek. Kondicioner Indesit 12000 BTU inverter 34990 lek. Air fryer Philips me 2 kosha 13990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes vetëm në GoTech Electronics.
0: Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: Ora 16 en një minutë.
1: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri më 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te dritës.
2: Oma, ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma, hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
3: Oma, si e, ç'a bone?
2: Ade, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Kafe Borbone, e ti senti un re.
6: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
9: Dëgjosh Shqip në 90.2 FM.

0: I drepani në mësone fëmijove se si të mbetemi për herë kurios dhe aventurier. Kampi Vero Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
5: Po pse më pyet mua?
4: Po të pyesë se di.
5: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
6: SSD.
7: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
5: S'ka njeri që sa vi. SSD.
7: Vepro tani. Vizito ssd.al.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Pemë ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
10: Gzimo, ha? Tu prish prape?
9: Leo, burë ma hoqi trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
9: Por e taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
10: O, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
9: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
11: Radio Shqip, në 92 FM, stacioni jutë.

0: Ora 16:30 e 32 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Gëzuar 18 vjet, JYSK në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. JYSK, jetë skandinave. 92 FM, Radio Shqipë.

0: ofrohet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për të dritës.
3: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
4: O më çabone, a do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
5: O, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Borbone, e ti senti un re.
8: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
9: Kënga që vjen tani për ju në 1 minutë me Ildën është Largësia nga Kida. Kjo këngë u kompozua nga Kida në bashkëpunim me Sali Boy, teksti u mor përsipër nga Ron Kai dhe Kida, ndërsa produksioni audio u realizua nga Dard Sulemani dhe Sali Boy. Nuk mund të ishte ndryshe, një produksion që në fakt u prit mjaft mirë nga publiku që në momentin e publikimit në nëntor të 2024-s. Ndajne e sjellim tani për ju në Radio Shqip.

0: Një minutë me Hiltën u mësua nga GoTech Electronics. Më mira është këtu.
1: Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merr gjithçka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 49.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me dy kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 17 e 1 minut.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
1: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te dritës.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral. Deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
9: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: I depani në mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në ilvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha, tu prish prape?
6: Leo, bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
6: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mon borgë. Inda, ne jemi kudo.
8: Oba, erda unë, të kam si Lara.
9: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
10: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Gruaja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 18.
1: Isa vegla nuk më shasin. Ama kualiteti, po, lashet më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
2: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri më 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për te i dritës.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Абракадабра! Тож дук борчет мені львізє! Обо-бочабра!
1: Омірчі нук ісь дука! Орештова!
2: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Ai që këndon më shumë, flet më pak. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkem e të, ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te dritës.
7: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qinë të punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
8: Zimo, ha, të prish prape?
7: Leo, bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
8: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
9: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove.

0: qiqa dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
1: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: Palma, Rosaro!
1: Po, palma, palma!
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
3: I thash vete sot të rire hat, dhe vetë mire i pa fat pas njëri.

0: e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është kaq qetë.
0: Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Shuno golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 19:10 e 2 minuta.
1: Ore, ç'nu po na djojm veshët? S'po kam siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
4: vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
0: Dëgjoni Radio

0: I derbani na mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Vero Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Çpo pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864. E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: 19 e 32 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për te dritës.
3: Disa i gjenyhet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Bravo.

0: Prish kjo dreqe?
1: Që ngella pa punu tokën, kam i qinë pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zi më hë, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
3: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
4: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Oma, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
8: Oma, si e, qa bone?
7: Ajde, se ta porosita i borbone.
8: Oh, sa mire bone.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
10: Caffè Borbone e ti senti un re.

0: është që të sinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është ka qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: Et që të sinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është ka qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: Ora 20:30 minuta. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
1: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
1: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: kush nuk po na djon veshët, s'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
1: Po pse më pyet mua?
0: Po të pyesë se di.
1: E di që ç'kem me të. Ja fe vet
2: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
1: S'ka njeri që sa vi. SSD.
2: Vepro tani. Vizito ssd.al.
3: Shëno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rjetin. Gotek Electronics.

0: Ora 21 e 1 minut.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Radio e mirë me muzikë shumë. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: Pse ti hesht, unë djes të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyllë të gjitha plagët, nuk do vdesun se ti ike. U shërova nga magjia jote, dhe se lash zemën të dilte.

0: E é curioso tu dizes farmen doi.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: këndon mirë ai që këndon i fundit. Dëgjo Shqip në 92 FM.
1: Sa herë kaloj tek një dritare që me saksin

Goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.